0: Sara Taronalar va Otashin ijrolar. Tinglab Bahroli.
1: Markaz radiosi. Doimiy
2: bahor. В эфире Империя звука. https://2.com.ua